0: エレレヤロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキデラギナイデレオイリラギンモツワケオテロヘデレオオテアツヤワトア

べてほらほらほらばきだらにほらばてフェルワ手元取るをてたぷまなまるたがうぐるは吹いてロゴってちななえこれをくりがえかペがたりがえがりかあれギャロンは一